0: Y, por tanto, en gran medida va a ser exigido el documento nacional de identidad, como estamos haciendo. Y, por tanto, los que compren en reventa están siendo estafados, porque es una reventa que no le dicen que tiene un carnet de identidad que no es el de la persona que va a aportar la reserva. Y, en consecuencia, que lo sepa todo el mundo y que no atiendan a esas ventas porque son una estafa. Está terminantemente prohibido hacer la reventa porque el carnet de identidad identifica a la persona titular de la reserva y se exigen carnets de identidad.
1: Ampliamos toda esta información a partir de las 2:15 en Hora 14. Ahora se quedan con Marci Varela en Hoy por Hoy Vigo. Hasta luego.
2: Necesito un coche.
3: Si buscas coche.
2: De ocasión y con garantía oficial.
3: Si buscas coche.
2: ¿Cómo?
3: Ven a Si Buscas Coche. Más de 2.500 coches en stock. Del grupo Pérez Rumbao. 100 años de historia y 50 concesionarios oficiales en España. Estrada Camposancos 111, carretera vieja de Bayona, zona concesionarios. Sibuscascoche.com.
4: Si buscas coche, ven a Si Buscas Coche.
5: Esperando a que o tellado se arranxe só, dixenche que chames a Chapanor. Dende Chapas y Paneles Norte teñen os mellores materiais e prezos para que o teu tellado siga sendo un tellado. Faga frío ou calor, cúbrete con Chapanor. Chapanor, horario ata as 7 da tarde de luns a venres. A guía, adiós, porriño.
6: El verano está para disfrutarlo sin prisas. Por eso en Ford ampliamos los Summer Days hasta fin de mes. Disfruta de condiciones exclusivas en toda la gama Ford y aprovecha para estrenar y experimentar Ford Blue Cruise en el Kuga o Puma. La tecnología manos libres con la que puedes conducir sin manos mirando al camino. Esta vez no lo dejes pasar. Acércate ya a tu concesionario Ford más cercano. Consulta todas las condiciones en Ford.es.
7: Visítanos en Galmotor, tu concesionario oficial Ford en Vigo y Pontevedra.
8: O Concello de Vigo e Aqualia informan. A auga de Vigo é inmellorable. Fagamos un uso responsable. Mellor ducha que baño. E no momento champú, xel, xabón ou pasta de dentes que non corra auga. Na cociña ou lava as froitas, verduras ou calquera outro alimento e tamén ao fregar a louza que non corra auga. Aqualia, a auga de Vigo. Vigo, a mellor cidade para vivir. Concello de Vigo.
9: Hoy por Hoy Vigo. Marci Varela.
10: 12 y casi 32 minutos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de este Hoy por Hoy Vigo y Baixomiño, esta última semana del mes de julio, hoy es lunes día 27, y quería tratar en esta portada a raíz de lo que está pasando, ya saben, las noticias que están comentando aquí cada hora nuestros compañeros, esos fuegos que están asolando diferentes zonas de España, por ejemplo el de Burgondo en Ávila, se habla ya del mayor incendio de la historia de España. Venimos de no hace mucho ese incendio en Los Gallardos en Almería en el que murieron 13 personas y estos días uno entra en las redes sociales e incluso escucha ciertos informativos y se vuelve loco de las cosas que se están diciendo, las contradicciones que hay, la cantidad de desinformación, de bulos. Así que, ¿quién mejor para aclararnos varias cuestiones que o profesor de la Escuela de Ingeniería Forestal de la Universidad de Vigo, Juan Picos? ¿Qué tal? Muy boa tarde.
11: Boa tarde.
10: Que ti non sei si tamén estás asustado por todo o que está saindo estos días.
11: Bueno, eu creo que, ainda que sempre creo que o mundo social e as veces mediático xa non me pode asustar máis, non pasa tampouco un ano que non ainda me asuste algo máis. Sí. Bueno. Digamos, hai moito máis ruido do que debería.
10: En primeiro lugar, esta frase creo que é a que escoitei máis. Non nos deixan limpar o monte. Isto é verdade ou non? Falan agricultores, bueno, gandeiros, disto.
11: Claro, o problema que ten estes casos é que a xente tamén faga, digamos, teoría de anécdotas, ¿no? Estou seguro que hai moita xente que non se lle deu permiso, que lle costa limpar o monte. Tamén teño seguro que hai moita xente querendo limpar o monte, moita menos a que debería, ¿no? Por tanto, ás veces tamén, xa digo, sin menospreciar que en moitos casos, sobre todo en espacios protegidos ou en áreas especialmente significativas, pois haya moita ou haya suficientes trabas para que alguén se queixe, eu creo que tamén hai unha especie de excusa de mal pagador que, bueno, eu xa non desbrocei, pero porque un lío desbrozar non van deixar Entón, por tanto, dentro de todo este ruido, facer categoría das anécdotas ou de cousas que pasan nun sitio e non pasan outros, pues tamén é perigoso.
10: Isto se debe, a situación actual, ao abandono do campo. É o 100% así, porque isto parece que sí que é unha coincidencia xeral, pero isto é todo ou é unha das varias causas?
11: Claro, decir, eu ni siquiera falo de causas, eu falo de factores, non? Uh-huh. Por tanto, o abandono é un factor que complica os incendios sobremanera, pero non é o único factor que o pode explicar. Por tanto, non hai nada peor que digamos, as verdades que non son completas. E non é unha causa. O abandono non causa os incendios. O abandono pode agravalos. Por tanto, eu creo que teríamos que falar de factores que complican, obviamente, o comportamento dos incendios. Sí.
10: Outra cosa que se está dicindo moito. Isto non ten nada que ver co cambio climático.
11: Bueno, eu creo que eso tamén deixa de ser, digamos, negar a evidencia, ¿no? A evidencia científica, a situación estructural, xa non digo meteorolóxica, que pode ser que hoxe tiñamos mal tempo, mañá bo tempo, sino estructural do clima e o efecto sobre esa vegetación que ademais provén do abandono rural é unha evidencia. Por tanto, o cambio climático é un factor tamén decisivo para explicar a magnitude deste incendio.
10: Hai unha frase moi recurrente neste senso, Juan: no verán sempre fixo calor.
11: Bueno, seguirá facendo. Outra cousa non é canto calor fai, mesmo incluso ás veces nin queira un problema da temperatura extrema, sino un problema de distancia entre as chuvias. Canto son as temperaturas nocturnas, que ás veces se fan moito máis grano que as temperaturas diurnas. Os 40 grados do centro da península dun día de verán son normales. O que non son normales é ter máis de 25 ou mesmo casi 30 grados en algunhas partes de España a noite, non? Que é o que fai que a vegetación non recupera a humidade. Por tanto, obviamente, sempre fixo calor. O que pasa é que, xa digo, a ciencia e a evidencia dos datos é incontestable do punto de vista de que hai factores que están a mudar, están facendo estes incendios máis difíciles de controlar.
10: O que provoca estes lumes é o terrorismo incendiario.
11: Bueno, non houve maneira de demostrar eso, pese que levamos máis de 20 ou 30 anos intentando topar cale a trama. Eu creo que ademais moitos destes incendios tamén, cada vez que se investiga, aparecen causas que son menos, vamos a dicirlo así, conspiranoicas, non? De feito, pues, algúns dos que teñen que ver ca crise en Madrid, pues, teñen que ver cun vehículo ardendo, cuns traballos que provocaron unhas faíscas. Tamén sabemos que en outros sitios, e ademais en Galicia tamén é clásico, tenemos tamén xente que vai provocar ou vai querer queimar áreas, probablemente non para querer causar un incendio, pero acabando causando un incendio. Por tanto, non se pode explicar isto como unha especie de conxura terrorista ou unha trama, porque seguramente se así fora sería máis fácil.
10: É verdade que a maioría dos incendios veñen de imprudencias, digamos así, de gandeiros, agricultores?
11: Bueno, hai moitos incendios que veñen de imprudencias. E ademais, o que ocorre é que no momento que hai unha meteoroloxía adversa, a probabilidade de que esa imprudencia cause un incendio é maior. O mesmo nin siquiera unha imprudencia, un mero accidente cunha maquinaria, é dicir, unha propia chispa, ás veces pode ser imprudente, ás veces pode ser meramente accidental, ¿no? Uh-huh. Por tanto, o que ocurre é que se o combustible está máis seco, se a vegetación está máis seca, sí, esas chispas, esas faíscas ou esas queimas que se escapan son máis difíciles de controlar. Por tanto, mesmo se alguén está facendo unha queima ou está traballando cunha radial ou está xerando unha chispa por outro tipo de dispositivo e xera un pequeno lume, se a meteoroloxía é adversa, ese lume vais escapar moito máis fácil. Por tanto, parecenos que hai máis, ¿no? Uh-huh. Bueno, ás veces hai as mesmas, o que pasa é que as consecuencias empeza a entrar o factor climático, meteorolóxico a xogar, e, por tanto, parece que ocurre máis veces. Uh-huh.
10: Deixeime algún mito máis, ou estos son os principais, Juan?
11: Bueno, no, aquí, ainda que non sea o caso de Madrid, tamén podemos falar do eucalipto, que volve a ser outra recurrencia, e volve a ser outro factor que complica moitísimo os incendios onde o temos, ainda que non pode ser o factor que explica os incendios, ¿no? vuelve a ser otro factor, donde cómo se mantengan esas masas o esas parcelas plantadas de eucalipto o cómo non se manteñan o cómo se abandonen, pode xerar riscos importantes, non? Por tanto, volve a ser outro factor. Es decir, todo isto non hai que andar buscando cal é o santo grial que explica todo, cal é a teoría do todo que explica os incendios dende pues, os que estamos vendo en Burdeos, en Valencia, en Madrid ou en Galicia. Estamos vendo que hai unha serie de factores que con distinta tipoloxía se combinan nos distintos sitios. E teñen que ver con que teñamos combustible que este cociñado, digamos, por este cambio climático estrutural, e teñamos factores de meteoroloxía extrema e ademais teñamos orixes. Por tanto, reducir os fogos accidentales negligentes e perseguir os dolosos. Ser quen de manter o territorio en condicións de ter a menor disponibilidade. Non significa cantidade, pero significa vegetación en bo estado e ben xestionada ou ben mantida ou ben conservada, cando é de conservación, no territorio axuda, e obviamente, pois, a loita ao longo prazo, casi dun siglo, para conseguir que o cambio climático revirta ou non se agrave, pois tamén é importante. Claro. Non? Pero isto non estamos buscando quen é o culpable, ni cal é o factor que explica todo. Temos que todos, cada un, no noso ámbito de competencias, reducir todos e cada un dos factores que, cando se alinean, chegan a desenvolver estas enerxías que non somos quen de conter.
10: Por último, Juan, e quizáis a pregunta que tamén se fa moitos ouvintes aquí, na nosa área, como está Galicia preparada agora mesmo? Se temos tamén un risco moi alto aquí de lumes forestais, porque polo momento nos estamos esquivando, pero o ano pasado, non aquí, pero sí, por exemplo, na provincia de Ourense foi durísimo.
11: Bueno, xa tivemos unha primavera dura aquí en Galicia. Xa tivemos algúns incendios con moi mala intención, moi mala pinta. É certo que ahora mismo as nosas condicións, si non de chuvia, si de humidade, están aguantando algo máis de ter esa meteoroloxía extrema. É certo que vamos xa moito tempo sin precipitacións, os nosos chans son arenosos e, por tanto, a nosa vegetación enseguida tende a desecar. Por tanto, bueno, nos vamos xuntando os factores. Isto, ás veces, eu comparo como as maquiniñas estas de frutas que hai nos bares, ¿no? as máquinas de jackpot, ¿no? É dicir, se vamos xuntando cada un dos factores e se van alineando, cando os teñamos todos alineados, podemos ter o jackpot. A cantidade de combustible no territorio a temos, vale, é unha das que temos xa fixadas. A desecación aínda está a punto de chegar, pero xa está chegando a valores que empezan a ser preocupantes, que nos queda as orixes e a meteoroloxía extrema. De aquí a final de verán vamos a estar en condicións de alto risco. Por tanto, hai que extremar as precaucións e non asumir que unha vez que os incendios de Madrid estén apagados, acabou a temporada de incendio mesmo para nós. Claro.
10: Juan Pico, sempre un placer charlar contigo nestos micrófonos. Doi por hoy Vigo e Baixo Miño, profesor da Escola de Enseñería Forestal da Universidade de Vigo, sempre un referente neste ámbito. Unha aperta e moitas grazas.
11: Moitísimas gracias a vos.
12: Trato directo ofrécelles a información do tempo.
10: E con esta situación que temos, ímonos ata Meteo Galicia. Ana Laje, que tal? Moi boa tarde.
13: Hola, que tal? Moi boa tarde.
10: Porque hoxe un día de moita calor, se espera.
13: Bueno, sí, hoxe agardanse temperaturas que estarán os valores máximos sobre os 34 grados. Por lo demais, tempo seco, soleado, un día de verán, e realmente hoxe vai ser o día de temperaturas máis altas, porque xa mañá farán acto de presencia na segunda metade do día as brétemas costeiras, así que aí xa, a partir de mañá, xa se suavizarán as temperaturas.
10: Ana Laje, Meteo Galicia, grazas pola información e boa semana.
13: Muy ben, grazas e feliz semana.
14: Vender unha vivenda é moito máis ca unha decisión. É despedirse de recordos e etapas importantes. Por iso acompañámoste en cada paso, entendendo o valor do que deixas atrás. Atópanos en Aveleira Menéndez 13 ou en tratodirecto.eu. Trato Directo, a solución natural para a túa vivenda.

0: Recta final xa, rematamos esta primeira parte de Hoy por Hoy Vigo e Baixo Miño. E despois de actualizar a información, estará con nos unha das fillas de Casandra, Sara Faro. Que tal? Moi boa tarde.
1: Bueno, un placer estar aquí outra vez.
0: Que chegaches antes de tempo, tú xa te presento. Digo, así como gancho para que despois a xente non se vaya, non apague a radio.
1: Home, claro, para que se quede xa.
0: Porque a máis vai ser un ano especial para fillas de Casandra, que vai por fin cantar, tocar, actuar en Castrelos.
1: Esa é. Para isto vimos hoxe aquí, ahí. Para decir que por fin.
0: Pues nada, nun ratiño está con nos Sara Faro e máis protagonistas aquí nesta segunda parte Hoy por Hoy Vigo e Baixo Miño. Por exemplo, estará tamén Lula Goce, que xa se vedes que fixe un mural espectacular aí no Espigón da Doca en Baiona, e tamén estará con nos as mulleres protagonistas. Vémonos ata agora.

0: informe vexa non indicios de que é susceptible de mellora en determinados puntos, porque en ningún caso supón refacer o expediente de novo, sino que matizar ou complementar información de algúns puntos, pois penso que é a mellor das novas que podíamos recibir esta madrugada.
1: Son novas dunha tarde de moitísima calor, con 40,3 graos en Ourense a 7 da tarde, segundo Meteo Galicia. Mañá seguirá facendo este calor, tempo solleiro por riba dos 30 graus en toda a comunidade, con varios avisos amarelos activados pola EMET e con alerta laranxa no Miño na provincia de Ourense por estas vagas de calor.

susto. Estaba no segundo ano de prácticas para oficial da Mariña Mercante e, ganada a confianza do capitán, facía a súa garda. Unha noite, con algúns farrapos de néboa, entre Cape Town, o capitón dos galegos, e Walvis Bay, puxen o radar, e aí comeceu un episodio de terror ao Stephen King. Na pantalla, navegábamos rodeados de terra. Apaguei o radar e volví a acendelo, pero a cousa non mudou. O barco abríase ruta por terra. Apaguei definitivamente o radar. Subiu a ponte o capitán preguntándome se todo ía ben. Mentinlle dicindo que sí. Acendeu o radar e aclarou-me as imaxes. É unha zona de grandes influencias magnéticas, non faga caso delas. Nin abrín a boca.